0: Kgotsong, kgotsong, Ntate Parks, le kae? Re a phela, ha o molato. Ee, ya buang mona ke Ntate Mohlakwana. Ke ntate wa ka kwa ka Matatiele ka kwa. Ke a leboha, ke dutse le wena, o msasasa ka hlaletwa. Ke khona.
1: Kutwa kwa, kwa Matatiele, pa, kwa Matatiele, itilo, le! Ya, ntolikela, ya, mamela, nakuma sikhandi. Isiginci saseThekwini ulwimi ngolwasemathathele awuxoxa.